0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

han brått Som en rød tre rundt midnatt på veien hjem Knips han bort

0: erste Julenäppo.
1: På Tomstad det brygger dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästefull. Fär upp genom hovet som ett humle tåt. Och ut genom röa som ett bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse

Det var visst där med Love Me om jag vill önska liggande. Här står det, hallå, äntligen tisdag och jag kan få höra den bästa radion. Vill sända en hilsen till dere två, Arnstein och Lill på Börder. Vill gärna höra She Wears My Ring med Elvis. Ha en god kväll I höstregnet. Hilsen från Lisbeth. Ja, vi har funnit fram Elvis med She Wears My Ring.

0: sista är från Moody Blue. Frisk låt som toppet hitlisten då rätt efter att Elvis gick bort. Markade ni nog då rasta det meste av salg I världen.
1: Ja, det är så sant.
0: Ska vi klocka upp lite fram oss idag för att säga det så. När det kommer till en önskar så är det en hygglig idé. Så vi kan ta igen lite annat en annan gång. Men konkurrensen, den må vi rydda.
1: Ja da. Vi har spurt. Vi ska till albumet Hit Touch med kveldens konkurranse. För detta albumet vant han en speciell pris. Vi lurte på vilken pris det var. Och då har du svarat på det.
0: Ja. Där står det så fint att riktigt svar det är att Ove blev tilldelt sin andra av eller sin andra av tre Grammy Awards alla tre da, som kjent gick till gospellåter. Detta album var hans tredje och sista studio gospelalbum och också det mest samtidsstämda albumet av de tre. Hit Touch Me blev certifierad till guldplatta 27 mars 1992 och platinaplatta 15 juli 1999 av Recording Industry Association of America. Vinnaren av en överraskelse från roteskuffen vår, där står det I meldingen Mona från Gjøvik. Så då sender vi en överraskelse till Gjøvik.
1: Ja. Gratulerar.
0: Gratulerar så mycket och här är Elvis med en låt till från albumet Hit Touch Me. Detta är Seeing is Believing.